Dia ya open tem jepi yaitu irwai curalia hai tumne jo dilko na ka film yado ki bharat open tem na jepi ye irwai ibde chan mera dil na ka film hum kisi se kam nahi.

Nagajuay Station hay ni por upoy i chaka program nei banta ki lok nong rap. Ta gani ka program emi wo pan ap chipi ya ka glitaket wa we nei ki lok wa rap nei tai nam sngat uma Edmund Rambai wo chimi gani ka glitaket da uma pi paswet. Tan ap i ya gani ka glitaket.